0: Uten tvil, de eldre satt pris på musikken, men du satt også like stor pris på de eldre.
1: Ja, det koselig å spille for dem. De her spiller gamle viser. De har jo en hefte her som de har plukket ut melodier til, som jeg har med meg.
0: Da får du bare dra I gang, og så får du ha en trivelig kveld.
1: Jo, takk for det.

0: skulle til Sverige en tur.
1: Det skulle vi. Ja. Jeg vet, du ikke min. Ja.
0: Vi skal repetere konkurransen så vidt. Nå det snart siste frist.
1: Det snart, så vi trekker ut en vinner nå.
0: Det klokka ni.
1: Yep.
0: Men ja, så da får du bare følge med hvis du har lyst på en måte på premien.
1: Ja, og det gavekort på 500 kroner på Bygdorg Toten på
0: ja.
1: Lena.
0: Ja, det det.
2: Ikke noe som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Bygdorg Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med ett batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granar på Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Bygdorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bygdorget Toten på Lena.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Nå vet du, Kristin, nå kan du snakke om konkurransen.
1: Ja, blomster.
0: Det var nesten sånn reklamesang her. Skal vi se, da skal jeg bare klikke inn på riktig sted på her. Skal vi se konkurransen vår, ja.
1: Dette god radio å høre.
0: Ja, det kjempebra. Vi sånn det når man på direkten, vet du.
1: Sånn det.
0: Ja. Hva blomstrer hos deg?
1: Ja, det må være i tillegg til blomster.
0: Ja.
1: Så,
0: det blomstrer det i godteri
1: Det er mye i godteriskuffen min.
0: Ja, det er det.
1: Og barnebarnet på 8, når han kommer inn, så mormor, kan vi se i godteriskuffen? Og det kan vi.
0: Ja. Ja, for du er jo ikke sant, når man er mormor eller bestemor, så er det liksom, kan man gjøre litt ekstra.
1: Ja, kan det altså. Ja,
0: det er fint.
1: Det er mer å gå på der enn, husker du når barna mine var små, da var jeg mer strikt på det.
0: Mm.
1: Men som mormor så har jeg litt mer frie tøyler.
0: Send inn et bilde av blomster, hage, uteplass, hva blomstrer hos deg?
1: Ja, kanskje det er arbeidsviljen som blomstrer?
0: Ja, nei, jeg vet ikke.
1: Kanskje det er tapet med blomster?
0: Og vi skal dele bort et gavekort på 500 kroner, som du kan bruke da på
1: Byggtorget
0: Toten på Lena.
1: Mm-hmm.
0: Der har de mye snacks.
1: Det har de. Masse man trenger utover nå, både inn og ut.
0: Ja,
1: Mm-hmm.
0: Så er det bare å, ja, delta.
1: Mm-hmm.
0: Var det noe mer vi skulle si da? Nei, tror ikke.
1: Tror vi bare
0: send en melding, send et bilde til Snapchatten våres Toten Radio.
1: Ja.
0: Hva blomstrer hos deg? Ja.

0: Men du, Jan-Erik, hei. Du sendte meg en sang ja. Når du kom hit.
1: Ja.
0: Det vel noen Arne Tivars her spilt inn, da.
1: Ja, det...
0: Men jeg fikk ikke lov å høre på den på forhånd, så Nei. Jeg veldig spent. Det trygt å spille?
1: Det absolutt trygt. Det ingen som har fått høre denne.
2: Men skal vi si noe om anledningen,
1: nei,
2: eller kommer det fram?
1: Nei, det kommer fram.
2: Det kommer fram,
1: ja.
2: Ja.
0: Skal vi høre på den, da?
1: Yes.
2: Ja, da gjør vi det.
0: Hadde jeg bare fått kunne skru den på, så.
1: Ja, det hadde jo vært moro.
0: Da,
1: det
0: moro. Da tar du et dilemma imens, så skal jeg...
2: Jeg kan ta en limerick så lenge. Jeg kan ta en limerick om Jon Erik.
0: Om meg?
2: Ja. Det var denne bladfiken fra Raufoss, med noen lugubre podcastkolleger til tross. Han rolig og sindig når han podden leder, slår seg ikke vrang noen steder. Men han modererer så vi andre slipper å slåss.
0: Åja. Ja, så det det jeg gjør.
1: Det det.
2: Ja.
3: Det bra programleder.
1: Ja.
3: Jeg må ha...
0: Ja. Altså, jeg programleder?
2: Ja, du det.
0: Eller, jeg sitter jo her med teknikken, men...
2: Ja, men du tekniker, og du den voksen av oss.
3: Når vi bedurer gale, så plutselig så henter du det, så får jeg sånn, åja, faen, det var det vi pratet om. Åja, det var dilemma, ja.
0: Ja, men det er nok en yrkesskade som journalist at jeg prøver å... Ja. Samle trådene, det litt sånn når jeg intervjuer folk også, ja, men... sklir det ofte litt ut og så prøver jeg å hente inn andre.
2: Da er du en trådsamler.
0: Ja. Det er en trådsamler,
2: tekniker og trådsamler. Ja, men det kan vi si.
0: Det er det jeg er da.
2: Ja.
3: Jeg er ikke en trådsamler.
2: Nei. Du er en trådspreder.
1: Trådspreder.
0: En trådspreder, skal vi se nå.
3: Jeg er noen som klipper til han av metallbiten i slutten på tøvet. Sånn at det bare fliser seg opp. Og...
0: Skal jeg se om jeg får starte
3: sangen? Ja, nå har vi trua.
0: Sangen,
3: har vi trua.
2: Kanskje et vignett først da. Å nei.

0: Tusen hjertelig.
1: Vær så god.
2: Nå fikk jeg, men,
1: bare hyggelig.
2: Umiddelbart nå så fikk jeg helt panik, for jeg tenkte, har den Erik Ebbersen sin nå?
0: Jeg hadde den 18.
2: Ja, jeg tror jeg gratulerte med dagen.
0: 18. mai hadde jeg.
2: Ja, ja. Så ble det liksom, faen, jeg gleder. Og så, ja.
0: Så jeg var helt sikker på at jeg ikke skulle få... Få noen sang, så jeg har skrivet i den selv. Den, men den, den har jo på en måte mistet sin verdi nå.
2: Neste år.
0: Kan spille den likevel.
1: Ta neste år. Nei, vi var litt seine bare.
0: Ja, ja, ja.
3: Vi hadde jo halvår her. Så
1: ja,
3: da...
1: så går det 14 dager mellom hver gang vi tar opp, så det går jo.
0: Det går jo fort litt tid da.
1: Hvis du liksom ikke får kastet det på, så går det jo en måned før du får syk for det her.
0: Ja da, nei, for det, da har jo alle fått bursdagssang, så ja. Da... Det ikke forskjell på noen.
3: Jeg skal du ha to, fikk... liksom, denne. Ja.
1: Men det var ingen av oss andre som fikk brått så mye banjo, jo.
3: Nei.
0: Nei, det tror jeg ikke, faktisk.
1: Nei. Det var mye hemmenorgel en gang før, her.
3: Men jeg tror ikke jeg ønsket meg det heller. Nei,
0: det sant. Var litt banjo i din, var det ikke?
3: Det er mulig.
1: Det var banjo.
3: Banjo, ja.
0: Det forskjell på det.
1: Det forskjell.
3: Men mens vi inne på...
1: Det var veldig hyggelig å få en sang. Ja, det hyggelig å... synge.
0: Hvis vi inne på...
3: Mens vi inne på og han tekstskriveren vår her, Jan-Erik, så har jeg jo en limerick om han også.
0: Ja, vent litt nå.
4: Du hører på Tø på hjernen.
5: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: En vittig tekstskriver fra Grua, så dyktig at vi andre mistet trua. Og han tar alt sammen ifra. Alt det gøyale han nevnte på i stad, så viste det at den hadde ratsepots i stua.
0: Det er som er...
1: Intravenøst.
2: Du burde hatt det på tapp.
0: Ja, for du har vært i Tyskland nå, nylig.
1: Nei, å nei, nå... Jo, det har jeg.
3: Da, ja, det er ikke så lenge.
0: Da ble det vel meg en ratsepots,
1: jeg måtte. Jeg dro jo på Jebbersen din, jeg.
0: Ja, da ble det meg ratsepots
1: igjen. Nei, da ble det ikke det. Jeg var ikke i det området. Gudselov.
3: Det er godt det er lenge mellom hver gang.
1: Ja da.
3: Du skal akkurat dit.
1: Nei, men det er artig. Nå var vi jo nedover. Det var 53 stykker pluss en 20-25 der nede ifra da. Sammen i tre dager.
3: I Ratserstad.
1: Jeg
0: tror jeg fikk en video der de sto rundt et gjøkur. Jeg aner ikke hva de driver med.
1: Det var et gjøkur. Det gikk ikke, så vi måtte sette det i gang.
0: Ja, det var det. Sånn, ja.
1: Ja.
0: Det kanskje grunnen til at de har stoppet det.
1: Ja, da, den gjøk veldig fælt. Men vi var innom på en butikk, jeg lurer på om, jeg vet ikke om den i Norge, men i København er det i hvert fall den der Tiger.
3: Ja, der de har kukur.
1: De har kukur,
3: ja.
1: Og den sier kuk.
0: Ja, fint. Der burde du ha hatt ved siden av syngefisken din. Ikke?
3: Jeg var engstelig på at skulle komme ut hver time der.
2: Da synes jeg, Cecilie Kjæres min bor jo, så hvis hun i København, så hvis du hører på nå, Cecilie, så kjøp meg et sånn kukur opp meg.
3: Ja, de har det i Norge også.
0: Hva betyr det egentlig? Det betyr det samme i Danmark.
1: Koko.
0: Det
1: gjør ikke, sier du, ja. I Danmark så har han litt sånn...
2: Godt, var...
0: Jeg mener, jeg har sett en sånn påse med noe godteri også, som heter kuk. Så er det bildet til en sånn gjøk på.
3: Det var en barnebok jeg så også, kuk i dyrehaven, et eller annet. Og jeg tenkte, det er ikke barneboka jeg skal kjøpe til barna. Nei.
2: Men godt ditt, det var et fittur, ja. Det må vi jo kunne si.
0: Fittur.
2: Ja. Flaff, når det kom ut.
0: Ja.

0: Skal vi ta et dilemma, kanskje?
1: Kanskje vi skal gjøre det. En liten vignett, kan du få.
2: Støv på hjernen.
3: Ville du hatt en eventyrforteller eller en sportskommentator som kommenterer hver dag resten av livet ditt, natt og dag, uansett hva du gjør?
1: Så sportskommentatorer så slitsomme, de skal skrike hele tiden.
4: Og så, jeg jo veldig glad i hockey, jeg har sett på hockey nå, han Jørgen Klem, han kommenterer som om han en tilskuer som sitter på tribuna.
1: Ja.
4: Åh, oh, faen ut da! Så når han kommenterer andre lag av Norge, så funker det greit, men når det Norge, så det helt katastrofe dårlig. Så spørs litt, offer en...
5: Eventyrforteller?
4: Offer en eventyrforteller.
5: Ja, hvem?
0: En sånn, ja, det var en gang en Jan-Erik fra gruva.
1: Så for eksempel den stemma som på...
0: Knut Risan.
1: Ja, Knut Risan,
0: ja. Han tar alle stemmene, han, så du bør ikke snakke mer.
1: Kommentert. Resten av livet mitt.
5: Nå kommer jeg på en ting som irriterte meg.
4: Hvis det Roar Solbakken... Nei, ikke Roar, er det hette for han gamle kommentatoren på Rødfoss her?
1: Ja, Terje.
4: Terje Solbakken.
1: Han ville jeg ikke hatt, tror jeg, for det hadde vært slitsom.
4: Ja, det var målet.
1: Samme med Olav Trån.
4: Ja, men
0: ikke Bjørge Lillelin.
4: Han, Rødfoss-kommentator, jo en katastrofe.
0: Ja.
4: På Klasen,
0: ja. På Klasen,
1: ja. Ja, han kan...
0: Den som bare hadde vært en bom nå.
4: Eller Bjørge Lillelin.
0: Ja.
4: Take that! Eksen til!
0: Margaret Thatcher! Når du liker
4: meg kjæring, og han hadde Steve Heia på
0: meg. Saken er biff!
4: Ja. You, your girlfriend took a hell of a beating! Ja, det blir heia på når du denger kjæringen din, liksom. Så Bjørge Lillien er der, backer du opp her. Fy faen. Nei, jeg går for deg.
1: Du går for deg. Jeg går for Knut Risan, tror jeg går for.
0: Ja, jeg vil også ha et eventyrforteller.
4: Det var ikke han som hadde sånn cerebral parese og sånn. Som var...
1: Finn Carling.
4: Leste ikke han eventyr?
1: Jo, han leste
0: faktisk. Nei, han leste av sine egne bøker.
4: Åja. Ok.
0: Jeg var engstelig hver gang han tok på briller.
1: Så ser jeg meg, sier det riktig nå, i et rom, i et hus, i en have.
0: Mm.
5: Oi, jøss. Har du øvd?
1: Den boka heter...
5: Du bommet skikkelig sist.
1: Nei, jeg bommet sist, ja. Jeg tok feil
5: i rekkefølgen. Fikk en koreks her, i hvert fall.
1: Ja, gjorde det.
0: I en hage, i en hus, og...
5: Ja, da. Ja. Og bare så vidt den kom seg inn, da.
4: I en hus.
5: Ja. I en hus.
4: Det jo sånn som vi som halvt innvandrere kunne sagt.
0: Ja. Ja. I husen din.
1: I en rom.
4: Fatima, gå på rommen din. Mm. Ja.
5: Men det hadde jeg når jeg var i Tyskland, og da hadde jeg frontsimmer midt terrasse. Vet du, det er fint.
0: Frontsimmer midt terrasse?
5: Ja, ja.
1: Jeg synes det høres bra ut.
0: Han var jo fint inn.
5: Ja.
4: Jeg skulle tale og si det er sånn...
1: Såg du havet også?
5: Nei, ikke der jeg var.
4: Jeg glemte å si, men i og med at jeg har raner fra Østerrike, så det sånn... Det ikke sikkert jeg ikke visste det, men det som vanlig å legge et gjøkur på bakken, og så det om å høre å komme på den gjøken når den kommer opp.
5: Klokka ett.
4: Det
1: ganske mye du må ta med da.
4: Så hvis det klokka ett, så det jo veldig vanskelig. Klokka tolv, så det litt enklere.
1: Ja. Ja,
0: klokka tolv det
1: klokka
0: tenkes.
1: Klokka tolv det beste.
4: Ja, derfor så det er derfor det går litt tregt.
1: Han jo ikke ute så mange sekunder noen gang.
4: Nei, han ikke det. Så må sikte, altså.
0: Det som regel ikke kjent Erik heller, tror jeg.
4: Det der jeg lærte det trikset med å klemme og slappe opp. Så da vet jeg ikke det.
1: Sånn som du nevnte i forrige episode.
4: Ja.
0: Men var alle enige om... dilemma. Jeg vil ha eventyr.
5: Ja, det må bli eventyr.
1: Eventyr på meg, ja. Men
4: det
1: var en sportskommentator altså. På deg,
0: ja. Ja. Mm. Det alltid du utskudd.
4: Jon Hervik Karlsen.
5: Åh, herregud.
0: Han lager limerikker. Jeg har jo blitt din Jon Hervik Karlsen. Jeg har to limerikker om deg nå.
4: Kent Erik ligger der mellom låra. Sånn, så fortsatt den.
0: Oshi Diesel.
4: Turbo Diesel.
0: Ja, var det ikke hun som han sa at hun skjøyt så bra, for det hadde vært grensevakt?
4: Ja,
0: det var vestisk grensevakt. Ja. Den var stygg. Han, da måtte han beklage.
1: Han måtte beklage litt da.
0: Ja.
1: Men hadde han tatt en limerik om det samme tema?
5: Da hadde det gått bra.
0: Ja, men det liksom, så det bare rekkefølgen på
1: ordene. Det måten du sier det på.
5: Jeg synes kanskje den beste som Klasen har den der... Det var et kort møte til tre damer å være.
1: Ja.
5: Det er jo ikke stygg eller noe, det er liksom bare...
0: Fakta.
4: Ja.
5: Og så den med decimalene.
4: Jeg tror det var moro å ha han til å komme til livet mitt. Tror faktisk hadde vært...
5: Kan han komme hit?
4: Jeg tror faktisk han og jeg kunne vært de gode venner.
5: Ja.
1: Jeg vet ikke om han lever lenger.
5: Nei, vi burde
4: ha... Det vil jeg neppe. neppe tro at han gjør.
1: Hadde han gjort det, så skulle han være gjest. Ja. Så vi har spørt noe med alle disse tingene. Ja.
0: Sa du egentlig det? Ja, det gjorde du.
4: Løfter beinet så høyt at det en fryd å se på.
0: Og i spagaten oppå bommen, den som bare hadde vært en bom akkurat nå.
4: Men det jo det alle vi karer tenker.
0: Nei, kanskje ikke alle.
4: Nei. Hvis vi ser, hør nå, skal vi være litt ærlige her. Hvis vi ser en 100 meter for damer i OL, og så går du fra utover til utover.
1: Jeg ser på måten de flyger på. Studerer løpeteknikk.
4: Jo, men når vi ser, vi jo, vi kan ikke nekte for det. Det går ikke an.
5: Er du ser på?
4: Nei, da ser vi jo litt på, sånn, hun var finest, da. Så ja, håper hun vinner.
1: Ja, håper hun vinner, for hun var...
0: Jeg så på sommer-OL en gang, og så på svømming, og da begynte jeg å følge igjen på Instagram.
4: Ja, det jo bare sånn det.
0: Jeg husker ikke hva han heter.
5: Jeg vet
1: godt hvordan det ser ut.
0: Veldig flink til å svømme.

0: Vi kan ta en, vi kan holde oss til dyreriket da. Hannender for eksempel, de har korketrekkerformede kjønnsorganer. Ja,
1: screw you.
0: Og hundender, de har utviklet et slags labyrintsystem baki der, for å hindre uønska paring. Det kan det plutselig komme i kråkeren og sånn. Så hadde det gjort det veldig
1: gøy. Det høres veldig komplisert ut.
2: En fingjenger da. Grovgjenger.
3: Ja.
2: Oh, ja, du er grov. Ja, du er links grovgjenger du. Ja.
0: Passer ikke her du da.
2: Nei, jeg er ulinks.
1: Her kom jeg med torksen min.
2: Ulinks. Nei, det heter ikke.
0: Jeg vet ikke om jeg her med torks.
1: Pulings.
3: Pulings. Nei, du nytter ikke å komme her med torks, nei.
1: Jeg skjønner ikke hvordan de får det til da, når det er...
3: Jeg er ikke sikkert de skal få det.
1: Det er like vanskelig i begge ender.
2: Jeg har rustfri links, ja, du har... Ja, nei, da blir det vanskelig.
0: Men da skal jeg stille deg et spørsmål, da, angående neste fun fact. Og det er hvor i verden... Altså, hvis du hater mygg, hvor i verden bør du dra?
1: Nordpolen.
0: Sahara. Tror du det er lite mygg der?
1: Nordpolen.
3: Nordpolen, ja. Sydpolen er vel...
0: Ja, der fryser de jo sikkert, da.
3: Ja. Mm-hmm.
0: Men Island, der er det nesten ikke mygg.
3: Nesten ikke.
1: Nei, så godt som.
0: De, det er så godt som ingenting.
3: Men de stakkare som er her, da.
0: Nei, de er i mindretall.
3: Ja.
0: Ingen vet helt sikkert hvorfor, men klima ser ut til å sabotere livssyklusen deres.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var tøft.
0: Men det er jo for så vidt, som du sier, det er jo litt det samme på Svalbard, tenker jeg.
3: Ja, det
0: betyr. Det er lite mygg der.
3: Det er mye
0: der,
3: likt.
0: Mye til året.
3: Ja.
0: Eller i Arktis.
3: Ja.
2: Nå må jeg sjekke om det er mygg i Sahara, det kan det ikke være. Er ikke de avhengig av fuktighet?
3: Jo, det er
2: det de kanskje. Sier.
0: Jo, jo.
2: Ja.
0: Nei, det er nok sikkert lite der også.
2: Ja.
0: Nei, det er jo en dum fun fact.
3: Ja, det var...
1: det ble sånn tenkefakt.
3: Not so fun. Ja.
1: Nei, og morsommere med den versen.
2: Det er så lite fuktighet at kjæringen i Sahara passer seg vel for å bli lysten. Da kommer myggen med en gang. No, no!
1: Da ser Kara hvem det er som... Og myggen flokker seg.
3: Ja, flott.
0: Ja, men da kan vi ta den om Tanzania, da. For der finnes det en innsjø som kan mumifisere dyr.
1: Oi.
0: Det er altså Lake Natron, som er så ekstremt alkalisk at den da bevarer døde dyr så godt at de ser forsteina ut.
2: Lake Natron, faktisk.
1: Det høres noe du skal baka med, da.
2: Mm. Det blir som Lake Ammunition, Mjøsa, liksom.
3: Ja. Lake Patron.
1: Ja, men det er det jo egentlig.
2: Lake Patron, ja.
0: Det er nye navnet på Mjøsa.
2: Lake
3: Patron. Da
0: ja,
2: det er jo litt sånn...
0: Jeg dumpet veldig mye ut i der.
1: Ja.
2: Så de kaller det bare opp etter... Daddy, why is the lake called Lake Natron? Ja. Det blir jo veldig selvforklaret nå.
3: Ja, ja, det sier seg selv.
0: Natron er ikke noe salt, eller...
1: Det er en bake som hever.
0: Det er en
1: veldig
0: viktig ingrediens i salt, da.
1: Natrium er det.
3: Natriumklorid.
0: Natriumklorid.
1: Og natron, det er noe du kan ha i når du baker sveler, for eksempel. Hvor er det? Det er en sånn hevemiddel.
0: Hever, ja.
2: Faen, må det være helt rått å bake sveler nede der,
3: da. Ja. Hvis ikke får noe med sånne forsteina dyr i tillegg i røra,
2: ja, ja. Altså.
1: Jeg hater når det skjer. Pluss å få en puma i vaffelen. Det er verst, jeg vet.
2: Forstein elefant i vaffelen.
0: Ja, det er trist.
2: Jeg skulle aldri ha flott hit til Lake Natron.
1: Det er noen muffins i muffinsen min. Har du sett en giraffaget?
0: Det er lenge siden jeg har hatt noe...
3: Dette var det nå.
0: Ja, det. Men det er lenge siden jeg har hatt noe limerik fra deg nå, Jan Erik.
3: Ja, jeg beklager.
2: På flere uker siden, faktisk.
3: Flere måneder siden.
0: Har du fått limeriksperre?
3: Jeg har fått limeriksperre.
0: Ja, for du sa du hadde to, men du var ikke ferdig.
3: Nei, jeg har, ja, nei, jeg har to.
2: Men kan du ikke bare koble dem sammen, da? Så takk.
0: Blir det ikke?
3: Blir så dårlig rim.
0: Ja, det blir det. Men jeg kan ta en, ja, da.
3: Jeg skal se om jeg klarer å komme på den ene. Er nesten ferdig, skjønner du.
0: Får du til denne lurer-up-episoden?
3: Ja, kanskje, hvis jeg får litt ro.
1: Det er en uferdig limerik fra grua.
3: Nei, nå må du ikke sette i gang, da.
4: Tøv på hjernen.
0: Da tar jeg en her, da. En vårer kokke fra Løkken. Var vi som to rom og kjøkken. Men en frier så glad, tenkte dette blir bra. Han likte seg på djupet som nøkken.
1: Så vi som to lå på kjøkken.
0: Ja. Var det grei?
1: Ja.
3: Den grei.
0: Det var en jeg skrev her en dag.
1: Ja. Limerick forfatter for seg.
2: Hva var det som gjorde? Hva var inspirasjon?
0: Husker ikke helt. Husker ikke.
3: Hva så du på når du skrev
0: det? Jeg kan ikke si det på lufta. Nei. Nei, da.
1: Satt i morgenkåpa.
2: Silkekimonoen.
0: Ja.
2: Nei, det skal jeg ha. Hvis det noen som har en silkekimono som jeg kan få, så si fra.
1: Men nå synes jeg du begynner, jeg skal du skal ha fisk som synger, og så fikk du det, og nå bare fortsetter du liksom. Jeg tror det noen av oss andres tur nå, ønsker seg.
0: Vent selv hvis du hører på det. Det er veldig fint hvis du klarer å skaffe en silkekimono til Kent-Erik. Hvordan farge var det på den?
2: Den var lys da, noe slag.
0: Ja, lysgrønn.
3: Og så kommer et kukur fra København da. Da snart kommer
2: da det. Da er denne sommeren suksess.
1: Det var ikke så lenge siden han satt og sa på podden her at nei, jeg vil ikke bry noen, jeg vil ikke ha noen som skal male for meg, og så klarer meg selv. Kan jeg få en fisk? Kan jeg få en fisk til? Kan jeg få en kimono? Kan jeg få et jøku?
2: Jeg har ikke bedt om to fisker, altså, det har jeg ikke. Men takk, Bent.
0: Men til deg, Bent, jeg pratet med noen nå nylig faktisk, som trekte fram den episoden der du var med, som et høydepunkt. Så du gjorde inntrykk.
1: Ja.
2: Altså, var det litt artig, for jeg jo veldig glad i Sopranos, så jeg mener at det verdens beste serie, og jeg ser nesten hvert år opp at, og der det faktisk en sånn syngefisk, og men jeg har ikke tenkt over det før nå.
0: Nei.
2: Som syng Take Me to the River, Billy the Bass.
1: Billy the Bass.
0: Ja. Ja, det den du fikk
2: til å si. Ja, ja. Da ble jeg jo enda gladere, da.
1: Ja.
2: Nei, du verden for et liv jeg lever.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og gjøkken at ikke du fikk spille med sånn. Da.
0: Jeg husker en strofe når du sier det. Jeg husker en strofe fra et dikt som en hadelandsdikter som heter Martha Oppen skrev. Det et hundeliv han lever. Det hadde nok vært bedre å vært bever. Jeg synes jeg er et av de bedre rimene jeg noen gang har hørt.
3: Det var vel det jeg hadde, det rimet, tror jeg.
1: Var det ikke hun som ringte inn på noen radiokonkurranse en gang, og så ble jeg spurt av hvor det du fra? Jeg var fra Grua. Og så, ja, da må det nok være litt mer spesifikk, sa programlederen da. For å få til å forklare litt på Grua lå. Så hun trodde du skulle være mer spesifikk, så ja, nei, det fjerde huset oppe til stasjon. Ja. Stort mer spesifikk gikk det ikke.
0: Nei, da har du fått plassert det ganske godt.
3: Du skal være lokalkjent da.
0: Det ikke huset av Martha Oppen.
3: Ja, jeg husker det,
1: ja. Jeg har bare hørt rykter og gjenfortellinger.
0: Ja. Nei, det var noe voldsomt.
1: Det var noe dikt som ikke var helt...
2: Bever.
3: Du var ikke helt ferdig i U heller, med alle disse dikta, tror jeg.
0: Nei, da kunne jeg få jobbe litt mer med nota, det.
3: Ja.
0: Men akkurat den der synes jeg satt godt.
2: Jeg skal ta det med videre.
0: Se om du kan få brukt den strofa i en sang.
1: En blues, Martha Oppen blues.
0: Ja,
2: ja, det går faktisk.
5: Nei, fytter rakkeren skinnet. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
6: Hva du sier for noe? Ikke godt?
5: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
6: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
5: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
6: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
5: da? Da kan du ta kontakt med Mjøsla på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt er drekkenes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
6: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
7: Ikke noe som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimalt utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granarp og Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig hendel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.

0: Du hører på Tøv og Jern.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
0: Har vi
2: konkludert?
0: Har vi noe mer vi skulle prate om?
1: Vi har mer dilemmaer hvis vi ja. Stopper opp.
0: Jeg har jo et dilemma, jeg
1: også. Ja, har du det? Ja, får høre på ditt.
3: Vi kjører sånn dilemma...
1: Nå blir dilemma...
0: Dilemma av
2: podden.
3: Ja.
0: Nei, men jeg tenkte... Altså, det to ting som jeg veldig glad i. Det sjokolade og ost. Så det spørsmålet. Hvis du aldri kunne ete en av dem mer i ditt liv, enten ost eller sjokolade.
1: Ost, tvert.
0: Hva ville du ha vært?
2: Da hadde jeg tatt aldri mer sjokolade.
1: Aldri mer ost.
0: Ja, det hadde vært veldig vanskelig å være, tror jeg. Altså, men jeg tror jeg hadde kuttet sjokoladen, jo.
1: Nei.
0: For at ost kan du bruke i så mye godt.
3: Ja, jeg veldig glad i ost. Jeg veldig glad i sånn Sankt Agur og sånn, sånn som så mugget at noen drept datter fra den.
0: Og så ostefondue, for eksempel.
1: Ja, hvor ofte har du det? Jeg tror ikke jeg har hatt det siden 70-tallet.
3: Hvis jeg ikke kunne få hette ostesmøybrød.
2: Ringte dem fra 80-tallet og lurte på hvor du var.
0: Ja, ja. Jeg tullet med den ostefondien, men... Ja.
1: Tenk deg to loffskiver med meiresmør og Nutella imellom, og ta det i toastgjerne.
2: Men tenk deg grandios som sjokoladestrø. Eller sjokoladepølse.
1: Det var jo en... Ja, men du kan jo hette pølse, selv om ikke du har
0: sjokolade. Ja, men Nutella er jo ikke sjokolade.
3: Gjelder det L-ost?
1: Nei, så godt som. Sjokoladepopp.
3: Blir L-ost borte?
1: Ja.
0: Ja, for da kan du begynne å vurdere det.
3: Ja.
0: Nei, det sånn
3: vi prater jo på smegmais, det er jo et alt for lite brukt ord.
2: Det herrekesam.
3: Herrekesam, ja.
2: Sikter til.
3: Ja.
1: Nei, nå, dere.
3: Hælparmesan, som det noen som sa. Skrape herren sin.
0: Det er faktisk sånn de lager parmesan.
3: Ja, det tror jeg også. Ja. Der lufter du jo. Når du lufter på det, så kjenner du jo det. Så det finnes jo noen erstatninger, da.
0: Ja, det noen erstatninger.
3: Du ser jo sånn oste, sånn rivig...
2: Revet,
3: da.
0: Prøver å fremstille det kjemisk, da. Ja. Sånne ostefabrikker, men... Ja.
1: Det står jo bare
3: revet topping. Da kan det være kommende i Nordahl Griegsvegg.
2: Det har ikke noe med ost å gjøre det hele tatt.
3: Det er kjemisk fremstilt ost i mange år. Ja. I over 50 år.
1: Det er liksom sånn mukk, bare i ostemeieriverden, liksom.
3: Ja. Ja, jeg er enig faktisk der, altså, med deg gutta boys.
2: Yes.
1: Er det jeg som skiller meg?
0: Vi går for å beholde osten.
3: Ja.
1: Nei, behold sjokoladen. Ost kan du få...
3: Kan få gratis.
2: Nei, det er det ikke.
0: Det er absolutt ikke gratis.
1: Men jeg er ikke så innmari glad i. Jeg er glad i brunost.
0: Ja. Ja, men,
3: det er ost, det.
0: Jeg tar aldri noe som er gratinert, eller... ost på pizza.
1: Jo, jeg hadde gratinert i går, hadde jeg sånn, da var det 70-tallet som ringte og lagde middag og det var fylt paprika.
3: Nei, vi skal ha tot biffen da, skal vi ha fløte poteter?
1: Ja, det kan vi godt.
0: Uten ost.
1: Han har bakt potet. Ja. Uten ost.
3: Nei.
1: Jo, det går fint. Nok mais og rømme og bacon.
2: Da har jeg etter settet potet da.
1: Ja. Nei, men kan vi ha bare bacon og rømme på så.
3: Det er jo godt med Mac'en.
0: Mac'en sjokolade.
3: Ja.
1: Mac'en tjokk.
2: Mac'en tors.
1: Ja.
3: Jeg skal ha en stor bacon tallerken. Mm. Så ringer for eksempel gatekjøkkenet. Blir jo beitul, vet du.
2: Hei, jeg skal ha en påse med pop.
1: Ja. Kan ta smash, da.
0: Popcorn, da.
2: Popcorn.
1: Ja.
0: Vi tar en vignett.
1: Tøv på hjernen.
0: Vi gjorde jo et par forsøk på sånne ordtak.
1: Ja.
0: Den ene gangen så gikk det ganske bra.
1: Ja. Det gikk veldig bra.
2: Den andre gangen.
0: Nå prøvde vi
3: å si. Da var det dødt.
2: Ja.
0: Jeg er litt usikker på om jeg tok denne her. Gå aldri til en lege som... Tok jeg den?
1: Nei. Som har kontor på Frosta.
0: Ja, den er bra. Ja, der er vi i gang.
1: Som har litt kreative undersøkelsesutstyr.
0: Ja, utstyr.
1: Som har 48 kameraer.
2: Serverer brandy på venteværelse.
3: Nei. Gå aldri til en doktor som smaker på hemoriden dine.
1: Som leker, doktor.
0: Ja, nå ble det veldig bra. Det var det at en halvår var her sist. Det var det som ødela.
1: Ja, vi ble så starstruck.
3: Ja, sånn prestasjonsangst.
0: Ja.
2: Man var ikke noe god av han heller.
0: Så. Det vært,
3: blir litt bare ikke meg kjæringen hvis John Holmes sitter med ståkuk ved siden av senga og ser på det, liksom. Ja, det er ikke så lett.
2: Det er bare å klemme på innsiden.
0: Ja. Ja, har du hørt at en lege som har smakt på hemoriden din?
3: Nei, jeg har ikke det, altså.
0: Jeg håper ikke det. Nei, men skal jeg ha svaret? Det er mye kjedeligere det.
2: Jeg tror det var dette som var svaret, faktisk.
0: Har døde planter på kontoret, skal det egentlig være. Men
2: det var
0: mye bedre forslag som kom her.
2: Det er fordi at den har vannet dem med brandy, det vet
0: du. Ja, det er jo det.
2: Jeg tåler dem ikke.
1: Den ble stående bak disse 47 kameraene.
0: Skal vi prøve oss på en del, ettersom det gikk så bra nå? Ja. Ingen blir mett av
2: dager.
1: Ost.
3: Ja, nå, nei, det kan jeg ikke si.
0: Ja, jo.
1: Nei, ja, nei, det skal du ikke si. Jeg tror vi tilbake igjen i osteverden. Smegma. Ingen blir mett av
2: luftsuppe og venteboller.
1: Nei, det stemmer.
3: Bortfløgen hara.
1: Ingen blir mett av Marit.
0: Mett av Marit.
3: Ingen blir mett av å spise opp Grete Weitz.
0: Nei.
1: Ingen blir mett av å drømme om mat.
2: Nei, det er sant.
0: Nei, det er jo litt inne på det på en måte, men svaret er egentlig å telle andres sauer.
2: Er vi der igjen?
1: Det kommer an på om du er på Hadeland eller Toten siden. Ja,
2: du må slå helt an på.
1: Stå på Lygna og teller.
0: Nei, det hjelper ikke å telle dem, du må ta dem.
1: Ja, ja. Nå telt den deg også.
2: Ja.
1: Har du flere, eller? Det var gøy dette.
0: Ja.
1: Det du fikk det til i dag.
0: Ja, det står ikke skrevet.
3: Står ikke i skrevet?
0: Det kan du gjøre.
1: Hvorfor visste jeg at den kom derfra?
0: Neida, men det står ikke skrevet
2: i stein.
0: Nei, det ikke det.
1: Det hugget, det ikke det? Står ikke skrevet i sanden?
2: Det står ikke skrevet
0: i sanden så veldig lenge.
2: Nei. Kort stund.
1: Det er bare en bølge.
3: I undergangen på Rødfoss, der sto forresten tidenes beste. Der sto det Gud ser alt, unntatt dynastiet.
0: Ja.
3: Var det noen som hadde skrivet under i den gamle, altså ved gamle Fossum Handel og der.
0: Synes jeg er bra.
3: Ja,
0: synes
3: Gud ser alt.
0: Var det noen som hadde føyt eller? Det er sikkert under.
3: Ja, unntatt dynastiet.
0: Ja.
2: Bra. Ja, veldig bra.
0: Nei, det er altså, det står ikke skrevet i panna på folk. Det er visst ordtak.
1: Åja.
2: Jesus. Nei.
1: Akkurat. Nei, apropos så det, så er det ikke så
3: her,
1: så
3: nei, det er lite folk med ting i panna. Mm.
1: Ja. Nå er det vel snart også, så det blir en tatovering på oss.
3: I panna.
0: Ja, det er vel neste uke.
3: Det. Er det neste uke? Ja. Det er bra. Det er tirsdag.
1: Tirsdag til uka.
0: Ikke, vi tar en del da. Det er ikke mulig å skremme den.
1: Som skremmer først.
2: Det er rett riktig, eller?
0: Nei, det er ikke riktig.
2: Jeg synes den var god.
1: Ja, det
2: var veldig god.
3: Det er ikke mulig å skremme den dama med den der.
0: Noen damer med den der.
2: Du skremmer ikke meg med den.
1: En gang til. Du kan ikke skremme.
0: Du kan, det er ikke mulig å skremme den.
1: Det er ikke mulig å skremme den. Da. Som allerede er skremt.
0: Nei.
1: Nei.
3: Som det er ikke mulig å skremme den nymfomane dama i parken.
0: Det kan være mulig.
2: Ja.
1: Jeg tror du har hektet deg fast i den trusestrikken.
2: Det er ikke mulig å skremme den som er fryktløs.
1: Oi, den hørtes fin ut.
0: Du skal helt til andre enden.
3: Som er livredd. Mulig
1: å skremme den som er livredd.
0: Som er født redd.
1: Åja. Det var nesten som jeg sa, den som er skremt først. Ja. Fryktløs, det var veldig.
0: Nei, vi tar en som
2: Hvor var den? Hvor tok jeg den ifra?
4: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye, Se hjelpelinjen.no. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
6: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Toten.

0: Oi, så du skal skrive sangen av deg selv, så, ja.
1: Gratulerer med bursdagen min. Det trist.
2: Ja, jeg skrev,
3: var litt bitter i svingen.
2: Var litt var ironisk låt.
1: Nei, det
2: men samtidig så er det litt moro å få spilt nå, da. Ja. Og så har jeg tydelig, nå tror jeg kanskje jeg ertet på med hele Trevatten, der jeg ifra. Men så, det får gå. Ja. Trevatten var aldri noe snill med meg heller, så.
0: Nei. Hvis de er jo trygge til mange oppi der, som har jo til råd til å komme, kjøre helt ned til Raufoss for å lage noe kvalm mot deg.
2: Nei, jeg vet ikke om de gidder å gjøre det.
3: Dieselen er dyr for tiden.
1: De kom liksom litt i feil rekkefølge, disse innslagene her.
2: Ja, jeg spilte denne først, og så har jeg fått den andre etterpå.
3: Ja, da hadde det sett ut som vi hadde fortet oss.
2: Ja, fortet deg ikke å lage en sang.
0: Ja, det ble litt mye artigere nå.
1: Ja, da.
3: Ja, ja.
2: Jeg synes det.
1: Vi koset oss fælt
3: nå. Nå var det du som fremstod som survete.
2: Ja. Det gjør jeg gjerne.
0: Ikke survete, men
3: ikke vi som har glemt
0: sammen. Litt melankolsk.
2: Ja. Litt melankolsk, ja.
0: Men det jo noen sånne som skal gjøre så jævlig poeng ut av jævelsene sine.
2: Ja.
0: Som skal liksom, tusen takk til alle 578 som gratulerte meg med dagen, for det sånn, for jeg fikk mye mer enn deg.
2: Ja.
3: Tenk at det var så mange. Ja. Vi kom på døra. Vi har 400 gjester.
2: Jeg vet ikke om jeg har tagget Kent Erik og 948 andre
0: i et innlegg. Hvordan funker det? Hvordan få folk til alle? Er det noen som kan få
2: folk til
3: alle? Jeg tror det er en sånn takkegreie du kan gjøre etterpå.
1: Interessant
0: ja.
1: Å få opp.
3: Jeg pleier å...
2: Kanskje du får et valg om det etter at du
0: hadde... Ja, det hadde vært valg... tøffere hvis du kunne lage et sånn innlegg der du tagget alle som ikke hadde gratulert deg. Ja. Tusen takk til alle deg som ikke gratulert meg med dagen. Og så hadde sendt ut til alle som ikke hadde skrivet.
2: Ja, tagget alle noen som ikke hadde sendt deg noe.
0: Ja.
2: Lurer på om det går an.
0: Ja, det er jo mye tøffere.
3: Jeg tror den blir mye større. Jeg hadde...
1: Større gruppe?
0: Den blir nok større, ja.
3: Jeg hadde nesten 600 som gratulerte meg. Og så...
1: Av 2000?
3: Av 3000. Eller 2,9 et eller annet. Så det hadde blitt en kjempegruppe. Men alltid når jeg får sånn opp i sånn notifications, at det liksom skal, så står det sånn, om du vil legge den til. For jeg har sånn at folk får ikke legge til noe uten at jeg godkjenner hvis de tagger meg noe.
0: Ja.
3: Så vil jeg vite hva det er jeg blir tagget i. Ja. Så jeg får opp en sånn at jeg må godkjenne det. Og jeg godkjenner aldri sånne bursdaggreier.
0: Nei.
3: Jeg gidder ikke ha feeden min full av det.
0: Nei.
3: Vi styrer selv.
0: Det jo noen som har sånne... Det hender at jeg, hvis jeg usikker på, kjenner jeg denne personen, hvem er dette? Og så trykker jeg, da er det sånn, da er det tagg i alle andre sine hjemmesinnlegg. Nei, det vil ikke ha noe å ta.
3: Nei.
1: Vi ikke har hjemmes.
0: Nei, takk til deg.
1: Nei, takk til hjemmes.
2: Men vi må faktisk runde av.
1: Nei.
3: Ja, nå igjen.
2: Vi har laget en hel episode alt.
3: Jagge, det går fort.
0: Går fortere her enn når du jobber i fabrikken, for å si det ikke. Ja. Det er to timer jævlig lenge.
2: 58 episoder er nå unnagjort.
0: Yes.
3: Tenk det. Vi runder
0: eller en time da, men vi spiller jo inn, så det blir to liksom. Det er, man får langt liv når du jobber i fabrikken, og sitter hver dag og ser på klokka.
3: Det er litt sånn hundeår liksom.
0: Ja.
3: Sånn, så ett fabrikkår er som sju.
0: Ja, det er.
2: Nå har du prøvd å jobbe mens du er der.
0: Ja, men hjelp ikke det her.
2: Nei, gjør
0: ikke
2: det.
0: Det går jævla...
1: Det går sakte.
0: Sånn
1: går
0: sakte
2: uansett.
1: Og blir sånn lei, enda mer lei, faktisk.
0: Jeg har jo en sjef som er veldig opptatt av at vi liksom skal elske jobben vår. Så jeg har sagt liksom,
2: elsker på jobben.
0: Nå har jeg drivet deg neste år, jeg har drivet deg 30 år.
2: Hva du mener, jeg elsker på jobben?
0: er det ikke nok at jeg er på arbeid? Må jeg elske da?
3: Men hvis du har vært der i 30 år og mistrives, da jogger du.
0: Jeg har vært på forskjellige avdelinger da.
3: Ja,
0: så jeg jobber med forskjellige ting, men det er jo, jeg følger en Instagrams beste konto er Boston Be a Man.
1: Ok.
0: Ja, der er det sånne manneting, altså, Kristin, du kan dritte i det.
2: Da har du med å komme med like internettips.
0: Ja.
2: Boston Be a Man.
0: Ja, og der han sier, feel miserable, change nothing, be a man. Så han har mange sånne tips. Det var han som hadde anoreksi forresten.
2: Ja.
0: Bedre med anoreksi enn bulimi. Kjøleskapet fullt. Bad ledig. Det er mange sånne... jeg anbefaler den kontoen.
2: Da har vi... Det sier vi at det er avslutningen i dag.
0: Ja. Kanskje ikke ha en sånn spalte, Kent Erik anbefaler.
3: Ja, det synes jeg vi skal.
0: Og neste sending, da skal vi prate på Rate My Poo. Den litt, går litt i dybden
2: husk på
0: den.
2: Husk på det da.
0: Ja. Skal prøve.
2: Hva bruker vi å si, Kristin?
3: Nei, jeg er litt usikker nå, men jeg tror vi skal si vel hjemme. Musikk
4: Du hører på Tøpohjernen.

Ja, muligens du på vei hjem. Det var Sigrid du hørte her på Totenradioen nå og Home to You. Vi skal videre ganske straks en liten kikk på været, og så skal du få høre den nyeste sangen til Kjetil Kjelle.

0: Som hun Gyda, vet du, i Hårek. Til og med steinene i steinbedet døyde. Ikke sant? Men ute, den der rhododendronen, den har jo vært her siden vi flyttet dit i 2005. Da. Jeg gjør ingenting med den. Vi klipper den litt så den ikke blir buttet til. Den bare vokser.
1: Så den greier seg selv da, som andre ord?
0: Ja, den greier seg veldig godt selv. Ellers så er det jo litt sånn ute. Ja, ikke så veldig grønne fingre.
1: Nei, da var, det var en lett konkurranse å vinne, skjønner jeg.
0: Ja da. Den er jo veldig fin da, ikke sant? Så akkurat nå er den jo i full blomst, så jeg måtte jo bare, og det bildet ble tatt, ikke sant, ut gjennom vinduet i gangen i farten mot badet, så ja, det er ikke så veldig avvangt.
1: Neida. Og så får du jo bare...
0: Jeg vinner jo i krus i Middelhavet, var det ikke
1: det? Jo, det var det, hva var det vi, var det ikke det, Kristin?
2: Ja, det var nesten, det var på samme nivå, men gavekort på 500 kroner fra Byggtorget Toten på Lena.
0: Må jeg til Lena bruke det?
2: Det må du da.
1: Ja,
0: vi, ja, ja, ja, men det går bra det, altså. Ja.
1: Nei, men du
0: hører på deg hver morgen.
1: Ja, men du, det er koselig.
2: Ja, men det er hyggelig at
1: du... Det eneste du får inn, så det er fint.
0: Ja, men... Nei, jeg får inn mye annet, men jeg synes det er veldig koselig å høre på det. Ja.
1: Ok.
0: Det var koselig.
1: Da får du ha en fin helg, da.
0: Lykke på det.
1: Yes.
2: Ha det bra. Jo, takk.
1: Ha det. Ja, det var heldig vinner av konkurransen denne uka, det, Kristin.
2: Ja, hun virka overrasket, og hun var fornøyd virka det samme. Så det er jo veldig bra.
1: Ja, vi skal jo ha konkurranse neste uke også, Kristin.
2: Det skal vi, hver uke. I hvert fall frem til vi tar sommerferie, så skal vi ha konkurranse.
1: Mm. Bare følge med neste uke også, da.
2: Ja.

Det var Simon Says med Fred Company. Såg du filmen The Sunstrip med Lasse Åberg, og den var fin film. Her kommer i hvert fall Sunstrip med ja, den fin musikken.

0: Ses.
1: Nå er det sommerfest hos Møbelringen Raufoss. Fra 8. til 14. juni er det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager og rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Raufoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
4: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
6: Så vi skal høre på det. Vi vil se, man, så vi spiller på det. Ja, det er svårt.

Det var årets plate på Radio 3 på Gjøvik, og så jeg drev der også. Vi skal høre på Dagdrøm fra 10 skuddet, 65. Her kommer det.

Toten Radio. Det kanalen du lytter til nå. Du kan høre oss både på gode gamle FM, på DAB og også på web. Du kan laste ned appen Radio Player og høre oss der. Og da kan du jo høre oss hvor nå enn du vil I hele verden.

0: Nej, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: skadet på något här.
1: Har du ett tips, en sak eller ett inslag du vill höra på radion? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformation. Vi vill gärna höra från dig.
2: Är det ett lag, en förening eller arrangör? Med Totenradions uppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Hva blomstrer hos deg var tema i ukas konkurranse. Og Rigmor Skjønsberg ble trukket ut som heldig vinner.
4: Hva er rododendron min?
5: Det stemmer. Den har vi trukket ut som ukas vinner.
4: Oi, oi, oi. Det var ikke så mange som sendte inn da.
5: Jo.
4: Ok.
3: Men du, hvordan er det med deg? Og apropos blomster og grønne fingre og sånn da, har du det?
4: Jeg jo som hun Gina, vet du, i Hårek. Til og med steinene i steinbeddet døde. Ikke sant? Men ute, den der rododendronen, den har jo vært her siden vi flyttet dit i 2005. Da. Jeg gjør ingenting med. Vi klipper den litt som ikke blir buttet av. Den bare vokser.
3: Så den greier seg selv da, som andre ord?
4: Ja, den greier seg veldig godt selv. Ellers så er det jo litt sånn ute. Ja, ikke så veldig grønne fingre.
3: Ja, og det blir mer konkurranse her på radioen neste uke.

0: NO.
1: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
2: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
2: Jeg oppe, jeg oppe.
3: Vi fikser kaffen.
2: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
2: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
2: Og bli med på moroa.
3: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
2: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: alltid.
1: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingo-blokker på Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du